0: jama bo lo fa mo fe dro we lo fa fa ki ma choko ma gbo lorun fa so ni nkan to bo lo fa bo osu bo lo fa mo fe dro we lo fa fa ki ma choko ma gbo lorun fa.
1: It's about easy.
2: Zaga war.